Знай, Божо, приятелце, била би то некен джин. Ми пашен додатък, инфо, въз наудушен, я спаме.